0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao koji kombinuje rad sa klijentima i vođenje projekata. Masters Countertops iz Willinga traži menadžera. Pozicija podrazumeva prodaju, vođenje projekta od odabira materijala do finalizacije.

0: Samo hitovi plus radio.
1: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
2: Uvek jutro, uvek plus radio, drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja, 28. jul, na današnji dan, 1741. umro je Antonio Vivaldi, čuveni italijanski kompozitor, znate ono, četiri godišnja doba, pa ima proleće, pa jedna od onih najpoznatijih melodija. Da, bome. 1750. umro je Johann Sebastian Bach, čuveni nemački kompozitor, ajde već kada smo u svetu muzike. Dobro, nećemo tešku istoriju koja je pogubljena. Antona. E, pazite, moramo da se osvrnemo. 1918. na današnji dan podignuta je srpska zastava na Beloj kući. E, o tome ćemo da pričamo u nastavku pozitivnog jutra. Pre tačno 102 godine rođen je čuveni reditelj Aleksandar Aca Đorđević. Vruć vetar, otpisani, srećni ljudi, bolji život, porodično blago. Tako je jedan od najvećih televizijskih reditelja svih vremena. 1929. rođena je Jacqueline Kennedy Onassis, supruga američkog predsjednika i kasnije grčkog brodovlasnika Aristotela Onassisa. Mislim, nije američki predsjednik postao brodovlasnik, John Kennedy ubijen, pa je onda Jacqueline otišla sa Onassisom. Mislim, to vam je sve jasno i vrlo dobro znate, ali malo šale nije na odmet. I ovog utorka, 1938. rođen je Arsen Dedić, pevač, kompozitor, tekstopisac, preminuo u Zagrebu 2015. Za mene jedan od najvećih svih vremena. Iz prošlosti se vraćamo u sadašnjost, uvek gledamo u perspektivnu budućnost. Pričamo u nastavku pozitivnog jutra o tome kako je upravo na današnji dan na Beloj kući postavljena zastava Srbije, ko je za to zaslužan i koje se istorijske činjenice kriju iza ovog zaista važnog događaja. Budite uz Plus Radio, a budite naravno i uz naše najnovije vesti koje slušamo u nastavku pozitivnog jutra.

0: idealan za letnje dane. Plus Radio.
1: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
2: Jutro je utorak, je, dobre su priče. Zastava Srbije je prvi put podignuta ispred Bele kuće na današnji dan 28. jula 1918. godine. Taj dan je u Sjedinjenim Američkim Državama bio proglašen za Srpski dan. Dakle, sve se to dogodilo 1918. na četvrtu godišnjicu početka Prvog svetskog rata. Poznati srpski američki naučnik Mihajlo Pupin, veliki prijatelj američkog predsjednika, pokrenuo je ovu ideju. Predsjednik SAD-a Woodrow Wilson naredio je da se srpska zastava zaviori u znak poštovanja i podrške srpskom narodu. Srbija je tada bila jedna od retkih stranih zemalja čija se zastava viorila na zgradi Bele kuće. Dakle, važan datum, lep datum, srpska zastava prvi put ispred Bele kuće

This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio. Dobar dan, dragi slušaci Plus Radija. Nadamo se da ste posle jučerašnjeg nevremena dobro i bez većih posljedica. Ako ste bili na putu ili ste čekali let, sigurno ste osjetili koliko je vreme za samo nekoliko minuta uspjelo da promeni svakodnevicu u čitavom području Čikaga. Jučerašnje snažno nevreme pogodilo je šire područje Čikaga i donelo je olujne udare vetra, obilne pljuskove i grad koji je na pojedinim mestima dostizao veličinu bejzbol lopte. Nacionalna meteorološka služba izdala je više upozorenja na jake oluje i mogućnost tornada, a situacija u jednom trenutku bila veoma ozbiljna. Više od 100.000 domaćinstava ostalo je bez struje, dok su na aerodromima O'Hare i Midway privremeno obustavljena poletanje i sletanje aviona zbog opasnih vremenskih uslova. Posebnu pažnju privukli su snimci sa aerodroma O'Hare, gde je voda probijala kroz plafon u blizini izlaza B-30. Putnici su ostali zatečeni ovim prizorom, dok su obilna kiša i jak vetar pravili velike probleme širom grada. U pojedinim delovima regiona uključene su bile i sirene za tornado, a meteorolozi su upozoravali da su udari vetra na nekim lokacijama mogli da dostignu i brzinu od 160 km na sat. Zbog oborenog drveća, oštećenih dalekovoda i loših uslova na putevima, otežan je bio i saobraćaj, a kašnjenja su zabeležena i na pojedinim metra i CTA linijama. Na sreću, kako se vreme tokom večeri postepeno smirivalo, ekipe na terenu počele su da otklanjaju posljedice nevremena, a nadležne službe nastavile rad na sanaciji kvarova i uspostavljanju normalnog funkcionisanja grada. Zato, ukoliko danas planirate put ili let, obavezno proverite stanje na putevima i informacije svoje aviokompanije, jer su moguće pojedina kašnjenja zbog jučerašnjeg nevremena. Mi ćemo i dalje pratiti sve najvažnije informacije za našu zajednicu u Čikagu. Vi ostanite uz Plus Radio, jer vas očekuje još puno aktuelnih lokalnih vesti i korisnih informacija i naravno odlične muzike.

0: pesme koje se traže. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Talasi Plus Radija, uživate u najboljoj muzici u Čikagu i širom Amerike i u lepim pričama. Lollapalooza deli nas do nje još samo dva dana. Ljubitelji muzike širom sveta ove godine ne moraju da dolaze u Čikagu da bi uživali u ovoj zaista vrhunskoj atmosferi. U pitanju je jedan od najvećih muzičkih festivala na planeti. Lollapalooza ove godine će prvi put biti direktno emitovana putem platforme Disney Plus i Hulu i publika će moći da uživa u nastupima velikih svetskih izvođača u udobnosti svoga doma ili na bilo kom mestu koje oni izaberu. Podsetimo, festival se održava od 30. jula do 2. avgusta u Grand Parku u Čikagu, uz naravno prepoznatljivu panoramu grada kao kulisu ovog festivala. 4 dana događaja, koncerti, ekskluzivni intervjui sa muzičarima i snimci iza scena, kao i dodatni sadržaji. Inače, među izvođačima koji će privući veliku pažnju publike nalazi se i filipinska P-pop grupa SB19, koja će ispisati istoriju kao prvi domaći filipinski izvođač koji nastupa na festivalu Lollapalooza. Njihov nastup zakazan je za Alien Stage 31. jula. Organizatori najavljuju da će live stream uključivati i specijalni segment Live Set, koji se odnosi na razgovore sa umetnicima i trenutke koji se obično ne vide tokom samih nastupa. Velike zvezde, novi talenti, tehnologija i dobra energija i ove godine na Lollapalooza u Grand Parku. Ako niste u Čikagu, pratite ih putem live streama.